ka sonje ou, person pe ke bliye ou. Isi ya nou sav, le grand esprit pa ka jamais mort.